0: sine oamenii s-o apuc. Pisa ne-a mi-o în ea. N-o bece un sol. O bea ca o să mă casie. Ne-a intenționat.
1: La BFM.